akere o tlogetse go voice e tšhabile yan mabadi ne le bo ebile ne se kgao ga sa ke na le ris oris ke phetho zoo a ka lesetafola ne ntsepe e semo saizo ebe kulile e saizo e saizo e saizo e